0: うまくいかんのすぜ、でいたいたくすけほどたくすぜ。おだじょうせちしびてんおめくすくじょらっぺぐのすぐでばっちばしたんじゃ、おのすぜちしべじ。あくみんなのプレゼンチャスななのぎばんじゃつもちょうじかったじしかじゃ。Ui, yn baig siop i siwm sgyd o'n ynddo sy'n gynhau da gwsi ddech chi gyda bap ti bas dan. Ni ein ag ydw'n gyd o'ch sgwn. Nes di siwm sgyd o'n ynddo sy'n gynhau da i ddeth a tasi bi wy'n mynd i gym ag is mein hag o'n os y jad sy'n mwys gym ag gosion gyd nym sysga o di at siabed. Mid dat bi hym nis 9 mm sag jay siwm jay siad zmwt. Ac nis o siop i siwm sgyd o'n ynddo sy'n gynhau da gwsi ddech chi gyda bap ti bas dan. Ni ein ag Ac gyda mae gomwy a bydd ypsg eich. Ni sios si, ni ddash gyda gwneud yn ddosig yn hwyd a hwy LG4 gen i ypsg arnys gwneud la ffwrs gyda mae gwneud ffontas na mynd y prysant eich na hwnna nhw jas mwy siwyd a sgop dar i sig eich. Ac gwneud sio bod gyda gwneud eich ffwrs yn ddosig yn hwyd a hwy o da gwneud eich. Gyda gyda yw gwneud gyda os mynd y prysant eich na hwnna nhw jas mwy siwyd a da gwneud eich gyda mae gyda eich. O, dips gaja. Nego da sy'n tasgu ddwg yn ynddo sy'n gael oes ag ymach mat me gwrs wda hi data. Gyd ym sbwn o diad siabeiad. Ac mi'n ed sgop da di sgaja nam nhw'n prysant jasn o'n enw jaz. Mwys ni siob i siwm sgyd ddwg yn ynddo sy'n wda gwrs yn hi o'ch sgwn nam nhw'n prysant jasn o'n enw jaz. Mwys ni siob ni tasgu ddwg yn ynddo sy'n. Ac wy da i ddesa o'i montaj i maen nhw'n gym ag latwc yn osio i'w cysgwn. Gydy dymwn o hamwy ag sgop da jisga jeg i ac osio'n gyda nym sysga. Ac nis nhw bike shop, hi siwm sgyd dwi'n gwneud ddwys gen hwyd ag sys a gydy dymwn gym ag gyda nym sŵr. Ac o bike shop, gyd dwi'n gwneud ddwys gen hwyd ag oes o'n y piw jy bwg mwyn mys tisni yn gym ag ysio bwg mwyn. Ac o'n nhw sgyd i'w cysgwn. Gyd zymwn o jajat siabeg gyma gosio'n gyda sŵrjaid, nym sŵrj. Ni sio siab gyd dwi'n gwneud ddwys gen wda gwsio siab gyd zymwn ag o'n enna nawn ni tas gyd dwi'n gwneud ddwys gen. Wda i ddesa os gael nes gyma gyda nymysga gyd zymwn gyma gyd sŵrj gosio'n yn haid, nym sŵrj. Hwy yn ddwys gen ni enna naw gyd dwi'n gwneud ddwys gen. Wma gwy o da gwsio siab gyd zymwn gyma niai siab gyd dwi'n gwneud ddwys gen. Wda i ddesa mae tag mi, wna osio gyda ddimon, tisgob da jisga, ja gie mae gosio'n gyda nym sysga, ba eich staw siob gyda gwni yn ddwys gynnu, da gwsio ja gyda yw gsgwn, gyda osom nhw prysan trash na hwnna nawr jad zmoch, gie anu anu nawr jad ogsyn ddwys gyn. Wda i ddesa ar senator Valdor gie mae gynas Amos, aw go nes jad zmoch, tisgob da jisga ja gyda nym sysga, aw go nis nhw nis siob gyda gwni yn ddwys gyn, hw da gwsio ja gyda yw Ac ydy wcsgwm, nyn yn awn i ddysg ydych yn ynddo sygym. Ac mae gwywt yn haw eithi at Montreal. Yn oes yw gyda was ysgwn, o yn ddo sygym nis nhw beig stawr siob i'ch bym ti'n mawr jad sydad. O da gwsio jad nis dwi'n prysant jas nawr dan nhw jad zmwt o mwy ac o ydy bsgadja. Nis o siob gyda gwn hawgan yn ynddo sygym.
1: Finally, Shashi, I would bet my guy, CBC Radio.

0: Oh, mae gwy ag yn o'r technologi bod sy'n ebach o ddewis i ddech chi'n ddewis i ddech chi'n mwy nes chi boi i ddech technologi a ddewis i ddech. Naw, dyn ni ddyn hi, hei, o ddech chi ddysau i ddech chi'n gwybod gybeg, o ddech chi'n siarad, o ddech chi'n ddysau asua mwsua, neu ddech chi'n gwybod mae gwybod am ystysni sibi, a ddech chi'n gwybod ddech chi'n gwybod ddech chi'n gwybod ddech chi'n gwybod ddech chi'n
1: Charles Isani, I was kind of shit machine. I go CBC, Yummy Abbey against.

0: うまくいかんのすぜ、でいだいたくすけほどだくすぜ。うだじょうししびてんおむくすとくじょうあっぺぐのすぐでばっちばしたんじゃ、おうのすぜちべじ。あくみんなのプレゼントしなのぎばんじゃつもちょうじかったじしかじゃ。Oi, yn baig siop i siwm sgid o gynnyn dod gen hwyd ac sydd hefyd gyda bep ti best yna. Ni ein y gydwn gyda ocsgwn. Nes di siwm sgid o gynnyn dod gen hwyd ac sydd hefyd gyda tesi byw i mynd i gyda mag i smain hag o'n os y jad sy'n mwys gyda mag gosion gyda nym sysga o di et siabed. Mae dat bych ym nis 9 mm sag jay siwms jay siwm sgid o gynnyn dod gen hwyd ac nis o siop i siwm sgid o gynnyn dod gen hwyd ac sydd yna mnwm prysant jasn o'n anu jad sy'n mwys. Ac gyma gomwy a bydad y bysgadio. Ni siosi, ni dash gydag yn ynddo sgan hwda hwy elgi ffwr gen i amsgar nes gwn lafwrs gyma gfon tash na mynd y prysant jas na wnen o jas mwy siw jas gop dar i si gaj. Ac gwneud yw siob gydag yn eisiau mwysyn dod gen hwa hwy o dag sysa. Gyd i ogsgwn, gyd os ymwneud prysant jas na wnen o jas mwy siw hydw dag sysa gyma gyma o dips gaja. Nego da sy'n tash gyd gwneud dwi'n gyn gawad sy'n gymach mat me gwrs wda hi data gyd ym sbwn o diad siabeiad ac mi na tisgob da dis gaja nam nhw'n prysant jas na wna nhw'n jas mwys ni siob eich mwys gyd gwneud dwi'n gyn wda gwrs jan yn hi ogs gwn nam nhw'n prysant jas na wna nhw'n jas mwys ni siob ni tash gyd gwneud dwi'n gyn ac wyd aida sa wai montaj ima nhw'n gyn megla tuk yn osio ogs gwn gyd y dsmwn o hamwai tisgob da dis gaja gyd ac osio gyd nym sysgaw ac nis nhw bike shop hi siwm sgyd gwneud dwi'n gyn hwda gwrs jan gyd y dsmwn gyd nym sysgaw I'll go back shop, get the gun and dodge again. That was on a huge book when Mr. Sneak game, I guess she'll book mom. I'll go and ask to get your scone judge, get the mono judge at Shabbage game, I gosh, and get it so judge. Them such. Nisha shop, get the gun and dodge again. No, that's just I get it some moon. I'll go in and I'll need to ask it to go and dodge again. Would I guess I was getting a scheme again? I'm a sky, get it some moon, game, I get the storage gosh on and I them such. Hwy yn dod i gyn ni yn y naw gyda gwn i sbrymt. Hwy mae gwy o da gwsydra gyda dymon. Gia mae ni a i sbrymt gyda gwn yn dod i gyn. Wyd eidas yma tag mi hwn o sio gyda dymon. Tysgob da jisga ja gia mae gosio'n gyda nym sisga. Baig stawr siob gyda gwn yn dod i gyn o da gwsydra gyda i wgsgwn. Gyda osam nhw prysant jas na hwnna nhw jad dymon. Gia ni yn y naw jad o'ch dod i gyn. Wyd eidas yw Senator Valdor gia mae Amos. Amos. Aw go yn jad as much at scop the jishka jag get nim shishka akonish no nish shop get to go and do again ho da kshja get you ksha get you kskom ne ne na mitas get to go and do again ok mago yot na eight day at montreal and also get was as kon ho and do again nish no back to shop ish pim chmao jet that o da kshja nish tum no present just now na no jad so much so moya go it's got it the schedule ni shoshab get to go and how going in dodge again
1: finally shash with the betna guy cbc radio